0: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
1: IRS, and now you don't have to. The good news is Legal Tax Defense has been successfully negotiating with the IRS for more than 15 years. It doesn't matter how much you owe, whether it's $5,000 or $5 million, you deserve the best in the business on your side, and that is Legal Tax Defense. Even if you're working with someone else and just want a second opinion, there is no cost or obligation to call. They can prevent levies, liens, wage garnishments, even file back tax returns. And the best news about Legal Tax Defense is they won't take your case unless they know they will reduce or eliminate your tax debt. Call Legal Tax Defense right now for a free, no-risk consultation. 800-268-4420. 800-268-4420. You have nothing to lose but everything to gain. 800-268-4420.
2: Venezuela nos necesita.
3: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por la Música TV en Roku y por la Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
4: Atención, Nueva York. Este sábado 11 de julio, 1-800 Cantazo y Mega 97.9 te invita a Queens Center Mall para seguir celebrando la fiebre del fútbol en el 9015 de Queens Boulevard para disfrutar, ganar premios cortesía de los únicos abogados que tienen la pelota para ganar tu caso de accidente. Sí, este sábado de 2 a 4 de la tarde en Queens Center Mall, gánate pelotas exclusiva de 1-800 Cantazo. Muchos premios más te invita Joel Pacha y 1-800 Cantazo.
5: Parque 800.
6: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles, rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city, one day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Los abogados de 1-800-CANTAZO son los únicos que tienen las pelotas para fajarse y ganar casos de accidentes. ¿Sufriste un accidente de auto, una caída o un accidente de construcción? Marca 1-800-CANTAZO, los abogados que sí tienen las pelotas.
5: El premio mayor de Mega Millions ya ha subido a 604 millones. Solo necesitas un boleto para ganar en grande. Consigue el tuyo hoy. Cualquier cosa puede pasar en Jersey. New York.